0: 在新疆，美食美景多元文化成为了外国友人的盲盒隐藏款，他们被很多的没想到所惊艳，被更多的想不到所震撼。从来新疆后爱上中国功夫的金龙，到乌兹别克斯坦的美食大师，从参加雪地排球比赛爱上新疆的运动员，到饮马结缘在乌鲁木齐再就业的70后大叔，年龄和国界不是问题，世界各地的人们都可以在这片土地上解锁属于自己的幸福密码。
1: O'zbekistondan kelgan oshpaz Saydaliyev Abror. Har kuni ertalab urumchida quyosh nurlari, birinchi nurlari bulutlarni yorib chiqqanda men shahar bilan xil gaplashaman. Men har kuni ertalab turib yuguraman. Bu menga yaxshi kayfiyat bag'ishlaydi. Qon yurishadi. Kun bo'yi ish faoliyatim zo'r bo'ladi.
2: Sherzod Abedga Qozonkov tayyorlaymiz mehmonlarga.
3: Xo'p bo'ladi, tayyorgarlik boshlaymiz unda.
1: Har bir tarkibiy qismi, har bir ziravor mening his-tuyg'ularimni ifodalash uchun mening tilim. Mani eng sevib tayyorlagan taomim bu Qozonkov. Qo'yi eng yaxshi joyini solib tayyorlayman. O'zbek spetslaridan solib, o'zgacha ta'm va o'zgacha mazza beradi. Mana mamam bizdan milliy taom Qozonkov. Yeb ko'rib, mazasini ko'rasiz. Yoqimli ishtahasi. Har safar mijozning tabassumini ko'rganimda men juda xursand bo'laman. Sinjondagi do'stlarim juda mehmondo'st. Ular mening o'z uyimdagidek his qilishimga yordam berdi.
4: Ayni lada junko.
1: Biz birgalikda ishlaymiz va bayramlarni birgalikda nishonlaymiz. Xuddi oila kabi.

0: Har kuni Shinjonda men madaniyatlar uyg'unlashuvining suhbat o'qnashuvini his qilaman. Mening kundalik ertalabki yugurishimdan kechki oziq-ovqat kashfiyotlarimga qadar. Urumchini taomlari zo'r, ta'mi o'zgacha, yumshoq, zo'r. Ularning barchasi bu joyni yanada ko'proq sevishimga olib keladi. Men shunchaki oshpaz emasman. Men oilaning bir qismiman.
1: Men sizlarni Sinjon shahrida kutaman. Biz bilan yangi taomlar kashf qiling. Nasib etsin!